Is mujinni na gael, is hir ar sinsir na fianna. A bheas beag a buan, nar uli riu, rivgál. I maasg na níl, seasa mudir son dini bonduhas aga, ar fud fadan duan. Ar gudju a djangaha, a djirha, is a slívaha, in anyam chulimihas. Ní dinni éanar é a náuj, is chóras é. A scaran is a chorin fwy chosmwyd. Se cwys is yn cynnu iwhys o Falestyn. Se anion yn ochrwyr sy'n na an capadil achas. Don lot drach mis, te tiach drach o gyn dîn.